mà bay cường giác, xin để tòng khờ cả hầm khay chân đi bỏ bể lấy khay nhớ, su bảo, asu tra khana cả, hoàn tất có thay cho thay